0: Yeah, hello, good morning.
1: Bien contenant suite sous les tuyaux. Non, c'est bien sûr de bien comprendre. Il y a comment préparer.
2: Very good, you know. And
1: so ne di ma ye military wa ha wo mo benam ensuo no so ba bi be hu champagne bia ne bombo din ensuo ni nyina strategy no ye wo bebre na dis e bi motiso no obami ye ni e oda sura na nse ye fi ni mbe internet mi abo na e be ye ye ni aye ko wa ano oda people no we be sigana be pas gana e be mi dam
0: captain no oye die mo fanche yes na ye kwetsim yayaye sene gusu america se gusu sisi ha mun sisi ye na battle sabia se ki kon bia se ya di an kom di mu bia ne so previous still bia 7130104 now se o so odia ba ye gusu a ai, bem, sou, sou, nietinho.